Med klare disco-referanser tok Sophie Ellis Baxter over danskegulvet over hele Europa i da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det den her som stjerna når hun dukker opp her eller der.

Låta Back to Friends fikk du her i ettermiddagssendingen klokka 16:45. Vi skal snart til Malangen, for der har et ungt par gjort om et gammelt postkontor og handelsbutikk fra 1800-tallet om til en museum og en kafé. Mer om det veldig snart.

Alex Warren med låta Ordinary. Snart så skal du få høre om at lokale fiskere nylig fant en russisk rakett utfor Kiberg i Øst-Finnmark.

0: Mr. Dabbelina, Del the Funky Homo Sapien, fetteren til Ice Cube fra 1991. Dette en låt du ikke hører hver dag på NRK P1. For de som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Del the Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syns dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess, han har vært med på Gorilla sin Clint Eastwood. Så den kan han, det en liten fjær I hatten, ikke det? Nå det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale I går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede I Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig Skarne, sin store, stolte sønn. Skal vi høre om han I Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarnes. Christian?
1: Hallo!
0: Der du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Løystein Sundes hjemby.
0: Ja, så det ikke du som Skarne sin største sønn, for det jo Øystein.
1: Øystein mannen som tar vare på alt.
0: Men kan vi si at du Skarne sin nest største sønn?
1: Ja, det kan jo lyst til. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja, det var det som sa.
0: Ja, nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var I Spania etter finaleseieren I fotball-VM. Endelig det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med meg kampen mellom Argentina og Spania. Mm. Så det var jo en kjempespennende kamp. Det var det.
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært I Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn det. Vi får få en værrapport fra Skarnes I stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på været her heller akkurat nå. Det noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg basseng hjemme, så det... Kan si det sikkert 19-20 grader I Glomma, tenker jeg.
0: 5 grader I springen?
1: Ja, det jo samme vannet som du hopper ut fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Det noe mer, altså det Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Det kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det, I hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Jobben I gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå det på den igjen I morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lige med
0: det. Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie I Spania. Ja, vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette Poprush på NRK P1. It's a free fall, baby, but I miss that.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.